Nti Danny inside Africa predicting we na me ye ye ni. Yezebo tu gwa owa itwe ye ni. Yezebo drink amo. Ndosi ye befebi. Kada gana gana ma chezani ya meme ne da.